te pljuskovima, popodne sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Aktualnu u 17 tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.